Ko te ia piu e perimuni e piu ka mau iwi to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe na e te piu. Me kore ko taro to ka koe e te rawe ne te piu. Ko te tai au a kairo ka rawe muna ua e e i tana au piu me erma i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e teta kore kere re ka reo na teme o ko au ki te o piu te matau i e. Me taro to ka koe re te akaprane te teke no o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka ina wara katoa koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyuniu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Te tics kare tutaki waru kare kare ono. Te oro ua ka tics koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki rungo ai te kupuroro uira safergambling.org.nz/

0: mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itstata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau nō te nūti nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa e te iti tangata a karongorongo mai nei ta tātou nuti no te pukare ati nei. Ko te e tākoto ta mai ne ko Maria Tuoro ko ta arua rangatira. I roto i te tuatau e te kawe atu i tō tātou nuti no roto mai i tō tātou i pukare. I te e pito mai to pāki nei. Ko tai mai tō tātou pa i ko te tuitui moana ko o marama tātou te iti tangata i tōku tere tere atuunga ki ākarana i roto i te ngā marama. Wa oronga atu i te tai au nūti no runga i te pa i nei no reira. I roto i te tu atu, ko tai mai ai, te runga ai te tua te inua e pāka maira i ko i te wapu i Awachu. I roto i te tu atu, ko riro te ia pa i te akara i te tauturu atu i tō tātou i te tangata e no maira i te pā inua. E tā rātou anganga te ka anua no ia, te o kākou te ka inohoro ia, te paia ke tai ki tō rātou tūranga. Ki akamaru reatu tō rātou tūranga i runga i te tua te inua i te o pā inua kato. Ko tā mai te tuitui mona, te wainei rai, tō tātou pāch o te general transport. Pera katoa te pa i o papatapi i roto i te tua. Mānea te e te tupu, te irinaki nei te kato toa, te i te tangata, pera katoa te kawamani. E ka riro teia i te tauturu atu i tō tātou oranga e te oranga tō tātou i te tangata i wauake. I raro katoa i te akateretereanga o te e pa i nei, ka riro teia e nā te tuanga o te pae mona. E akara mata tiwa tui te reira i te mea i te tu ato e kua rauko mai te o maturo pra katoa te captain te arataki i te iapa i nei no tato kua mania te anganga i roto katoa i te urupu tangata te tai mai te kirunga te tua te inua te apai mai te iapa i kua tā tātou tu mai ti kua ioki kua te arataki o te tuonga moumini kua Garth Henderson te mai te tea nā mama Maria Henderson rāko papa Percy mania te kiti atu i te anganga te tupu nei no roto i te ia o anganga katoa toa no tō tātou tō ipukarea. E te iti tangata ko te akapouanga muni no runga i te iapa i nei te oronga e mai te cento e toru miriona tā rā te reira. Ko tuku mai te katoa toa i tā rātou tuku a Ngātika ki a rawe i a teia ko te pūpinga teia o te iapa i no tō tātou ipukarea perakato no tō tātou iti tangata tikai. Te rua o tō tātou nūti, wōti te o tāreanga upenga o te ikianga maata. E i roto i te swātou, kari ari manako i ane, me ka atukuna e mai rai, te tai au tūanga pātui. I roto i te tūranga nei o te ikianga maata, inara, kua ka pāpū i mai, i roto i te swātou e, kua rauka e tenga uru mātoru noonga no te kawamani, si no te tūanga o te Cook Islands Party, ke riro mai rātou e i kawamani. Pera katoa ua tōpiri atu ki te pāia rātou ko te tai au mema e te tai au mata te tū rātou ko rātou anake me kore re teo te reopapa ko teo independent. Te rua e rea ko te tuonga o te akatano tano kua riro atu te reira ki te Cook Islands United Party. I roto i tia iki anga maata i te iti tangata kāre o te temo noonga i autu ana. I roto i tia tūranga iki anga maata. Runga te nūtis pepa e te uriuri nei. Ka akara ako o te Democratic Party i tā rātou tūranga. Anganga te ka anua nui e kia rawe no o tō rātou tūranga a te anga mataiti e tūmai ne. E a mataiti te tūranga o te kawamani i roto i te tuato no reira. Ko te atu te reira i roto i tō tātou i pukarea. Te toru o te nūti. Tā tātou te maine ko Pamela Maru ka aniki atu aia ki roto i te tuanga tautai moana o te Pacifica kato toa me koere ko te Farm Fisheries Association. Tā riro mai tā tātou te maine ko e te tautsuru pū me koere te tautsuru arataki o te putuputuanga nei i te aruaru atu i te tūranga o te tautai no tō tātou i pukarea pera katoa te inua kato toa i roto i te pā inua Pacifica. I roto i te tūranga nei ko riro a Pamela Maru i te arataki mai i te tuanga o te pāi moana i roto i tō tātou i pukarea. E ko riro katoa aia e a kāri anga i te tūranga mātūtū o tō tātou i te waine e riro nei i te arataki i tō tātou i pukarea no reira mānea te kite atu i teia. Pera katoa ko kitena e mai roto i te tuatau e wa autu atu aia i te tūranga nei no tō tātou i pukarea rai no reira e reo akamaruru i te ki tā tātou te maine me no koto te e tae ke piri mau e ki a ngā kouparau tātou i te pukarea i te mea e te kai ngā teite i teia no tā tātou anau i roto i te tuatau. Te toru o te nūti, te rawi ia nei te o anganga tuke tuke i roto i te tuonga tipoti ko akamata tupe poro, pera akatoa te kete poro. added a katua nei te o nganga tuke tuke a te tamariki te badminton, te pickleball, e te vai atura. Pinga tika ai tō tātou i Pukaria tangata i te raveravi aere i te ia o nganga aere nei no te akamatu tu i tō rātou kōpapa, pera katua. I te akamaruru i tō rātou o mana koe ratu te tuatou. Te a te nuti, kua rave i atu te wipaanga maata me kore te 17th Pacific Heads of Health Meeting. Ko te warataki teia o te au tuanga rapakau maki o te pāinua Pacifica kātou toa. I roto i te aturanga nei, kua rave i atu te ia ki roto i te opatisi me kore i te are o te tauranga vānanga i roto i te tuatou ko pō mai te tairuanga uru tūmā e nua aere te tomu atu ki roto i teia. Uipaanga maata nei te rawe ia e te turuturu katoa ia. E te marae ora tō tātou tūranga te e akono kono ana i tō tātou oranga e, o te pae kōpapa. Nō reira mānea te kite atu i te ia. Ko te lima o te nuti, ko eo ki kukitea na tātou i te onganga e rawe rawe ia nei e te tūanga o tō tātou kawamani e pera katoa tikai. Te tūranga o... Te upuro kuramu aere o te tuanga tāporoporo, pera katoa te tuanga o te pae moana, e pera katoa te tuanga o te Ministry of Transport. I rato i te ao akakeu anga nōrunga i te marae moana, ko tai atu te tai pupu ki aitutaki i te uriuri manako atu i te akamātu tu atu i tā rātou parani no te pae moana. I rato i te tuatau, kua o te takere te tai tuanga e draft te ia, reports, e reports te ia. Ko tātā ia kari akamana i ake i nāra, ko akatupu takere tuanga te pae moana i te ia parani nei no te inua ko Aitutaki, ko ki te tātou ia Aitutaki. E nua te ia e tōna tairoto, e tōna tairoto e mea pōpunga te ia no te i te tangata e noana ki runga te tua te inua i reira. E ka parata kai te ia nāra tau pera katoa e o ngā i anga ika. E te ākono ko noa tu i tō tātou i te tangata no reira ko te ia parani a te tuanga o te pae moana. Ka turuturu i atu te ia e te tai project a te tuanga tāporoporo. Ko iau ki te akaratu i te tūranga o te climate change, pera katoa te biodiversity i roto. Me kore te ora, te ao ora natura o te tai roto, pera katoa te tuanga moana ki te tai ngoro mārua maire o Aitutaki i roto i te soato no reira. Mane te ki te atu te vairo e no o mea tō tātou i te tangata i te akutantano aere. I tā rātou anganga tikai no te tuanga o te tairoto pera kato te tuanga o te aorangi. Tāku nuti openga ko ia oke ko kitea na tānto i te arataki o te Cook Islands United Party ko te eriki heta. Ko taka e mai eia, ko tāki mai eia i tōna teina ia Robert Heta. Ki runga i te ia tūranga ne e nāna e arataki atu i te tuanga o te pai akatantanu i roto i te paramani no reira. E, te umere nei te tangata. I teia tei tupu, no te mea, ko ki tēnā tātou e tēriki, e arataki mātu tū te, e arataki māruru i teia, pera katoa i te tūkatau i te tūtua, i tōna manako, i nā rāiru te tētu ātou, ko wariru teia, e nā tōna teina teia tūranga ne, e apai atu i tō rātou, au manako kātou tua, pera katoa i te akatantono atu i tō rātou pupu, aka ou, i roto i tētu ātou, no reira. E vai rua mānia te e dekite nei, ko ki te o tātou te iti tangata, tō tātou tangata tupu, pera katoa tā tātou akunuanga Māori e tūranga te e te rauka. E tūranga mānia katoa te e rauka, e kia kamite ki ia a te riki no tōna tūranga i akunuko no ea i tōna teina kia nāna, kia riro ai e nāna hei akatere atu i tō rātou pupu i roto i te tuanga o te paramani. Nā, I roto i tētu ato kāri pāpū me te kia a e tikai a kamana i e te tuonga o te kawamani. Te rā ua, kua oti te tārianga opanga, kua go rauka te au numero a ka pāpū te ke ua e me ka paina e te tai o tūranga manako. Ki roto i te are a ka vanga i nāra tūo poto o te teime. Ka inonga rau i te a ka māru i rea tū tātou i te tangata i te mea e kia riro tātou i te a ka meitaki i te tuanga o te opasi ne nā rātou i rawe te ia nganga nei no te ia ikianga no te mea kāre te ia te apainga māmā o e kāre katoa te ia te apainga kanga. Ka inonga rau te a ka māru i rea i tātou e te a ka meitaki atu i tō tātou arataki i te rauka mai i aia koe tō tātou māmā te ki tangi me tua. Pera katoa te arataki o te tuanga o te ture. Ko Peter Graham, mi roto i te tuatau ko te Ministry of Justice, pera katoa te agi tangi matua no roto mai te tuanga o te paimuni. Ko ia katoa te arataki o te ia iki anga maata te rave e no reira ki a tau ia ka meiteki ia aia e tō nāronga anga anga katoa toa i tā rato i rave no te maru anga o te o anga anga katoa toa te rave e roto i te iki anga no reira. E te iti tangata, ko te e tō tātou nui sino te e putoma tō pākine, te ki maria mai a te e putoma ki mua. E tā tātou kā rauka no reira. Kia ora ana tātou katoa toa e kia manuia.
0: kuki aira ni nuti no te ipukarea.

0: Kia ora tātou kātou tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. Te reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. Utireria e te ieni au katoto. Pimonu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki kutu me te maa te kutu e te roa atu ki teit. Te tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Peratea.
4: Ko te waipuke i tia e patama e tapakene i runga i te kena o Nepal e Tinito. Ko ena ki iara e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākuku ia. E ko ki te ia mai e itu anere au kopopa ma te tai pai ko a pākuku ia te aiki initia. Ko tamana ko kato ia me te tai tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te ia aronga te tai i. Ko riputi ia re, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whanganui atara. Ko i te ara maki, te teria nei e rātou teri atu i te rongo uruma a ora i te tiaki ki a atoro ia mai rātou e te o dote e te neti. I te munti e tapakini e te papa tōna tiaki anga ia e tango uruma rua ora. Varia ia rau ki te ia champin nei e te mui tome angare topo te ia tangata nei u tōna katu. Nāringa ai e gare i e topo ki raro i pakia, ko irinu ki iare e gare re i e atoro vi i atu. No ti wari ai te moe tapa ai ki raro i atoro i atu e. Ko ki teire te tai net i roto i te Emergency Department o te Aremaki Wellington ara e. Te teire nei te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i a rato me atoro i ana rato i roto i te wā e tango uruma varu ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te tainatu rātou i te tai o kore rumatu nā rātou e ti te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai, te ere nei ki te United Kingdom. Kuri puti i ara e tainga uru mawaru i a rātou. Te ka akaruke tu i Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratani. I te ne ui te tai i ne te ki te pōro i Aotearoa ni. Ko riputi i o ki rei ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kai u e toru tōpata itu miria ni tāra. Ko tā manako i e ria rei ko te katoanga o te kai u a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere te e akarama mao tu nei rātu i ria i te ere atu i te tanganga tu i tō rātu marama i tō rātu o Tārini ki tia ngā pasirea Paratani e Aotearoa. I tia e petomara o ki Topagini i kumakuma ana a Ali Williams rāo ko tāna wa ini a Anna Mowbray no tā rāo a tāmana ko anga no te Nekpo New Zealand. E ko ina kato i reiri a re nā rāo kato e tūtaki atu i tara kaiu tāna oki e tāmana ko anga o reiri kāre rāo i aka pāpū mai aki. I te paraparau e te varairi topo uakini, ma atama i te o api i tāmaki maka urau nei, te tapi atu. No te mea, ma ata te o puapi i te maki ia e te influenza. Hare o kia re, ko te puapi i ua e te tamariki atu. Te ma ata anga o te o api, kua akakite i atu ki te o mitua re, e wa atu i tarato o tamariki ki te kainga. E ka api i mai nā te kainga nā runga e te atu i roro uira. Ko te tai au tauira, ko a orunga i e te o api i nā rātou ki a anga anga mai rei rātou nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api i pōtiki te tai te tapiri ia. Te rea tui te tai anere ta inga urumaru au api i pōtiki te tapiri ia te ia openga epatama i tapākini. No te mea te rea tui te apa o te numero o te au tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu. O ri pōti katoa ia re, i tāmaki makaurau nei, ko te tainga urumata i te tea, te i te kai, te numero o te tangata te taupa ngā tukiroto i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata i te rima, te taupa ngā tukiroto i kiroto i te karanga i are te intensive care. Te rau, ko harawatia no tia ati angani, ka komakoma o ka ora o ki tātou, a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa i a koutou ka tōtō.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Utireria, e te ieni au ka tōtō. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pi monu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki kutu me te maa te kutu e te roa atu ki teit. Te tō tātou nuti no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Paratea.
4: Ko te waipuke i tia e pato mai te pākene i runga i te kena o Nepal e Tinito. Ko ena ki ara e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākuku ia. E ko ki te ia mai e itu anere au kopopa ma te tai pai ko a pākuku ia te aiki initia. Ko tamana ko kato ia me te tai tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te ia aronga te tai i. Ko riputi i a re, ko te o aronga maki e tāpenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whanganui atara. Ko i te ara maki, te teria nei e rātou teri atu i te rongo uruma a ora i te tiaki ki a atoro i a mai rātou e te o tate e te neti. I te munti e te pākini e te papa tōna tiaki anga ia e tango uruma rua ora. Varea i a rau ki te champion nei e te moe tome angare, topo te e tangata nei u tōna katu. Nāringa ai e gare i e topo ki raro i pakia, u irinu ki ia re gare re i e atoro vi i atu. No ti wari ai te moe tapa ai ki raro i atoro i atu e. Ko ki te iri te tai nit i rotu i te Emergency Department o te Aremaki Wellington rae. Te teri e ni te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i aratu me atoro i ana rato i rotu i te wā e tango uruma varu ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te taina atu rātou i te tai o kōrero matu nā rātou e te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai, te ere nei ki te United Kingdom. Kuri puti i ara e taingo uru mawaru i a rātou. Te ka akaruketu i Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratani. I te ne ui te tai i ne te ki te pōro i Aotearoa ni. Ko riputi i o ki rei ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kai u e toru tōpata itu miria ni tāra. Ko tā manako i e ri rei ko te katoanga o te kai u a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere te e akarama mao tūne rātou i te ere atu i te tanganga tū tō rātou marama e tō rātou o Tārene ki te ngā pasirea Paratane e Aotearoa. I tia e putamara o ki to pākene i kumakuma ana a Ali Williams rāo ko tāna wa ine a Anna Mowbray no tā rāo a tāmana ko anga no te Netball New Zealand. E ko ina kato i reiri a re nā rāo kato e tūtaki atu i tara kaiu tāna o ki e tāmana ko anga o reiri. Kāre rāo i aka pāpū mai ake. I te paraparau e te varairi topo uakini, maata mai te o api i tāmaki makaurau nei, te tapi atu no te mea maata te o puapi i te maki ia e te influenza. Hari o kia re, ko te puapi i ua e te tamariki atu. Te maata anga o te o api i kua akakiti i atu ki te o mitua re, e wa atu i tarātu o tamariki ki te kāinga. E ka api i mai nā te kainga nā runga i te atu i roro uira. Ko te tai au tauira, ko a orunga i te o api i nā rātou ki a anga anga mai rei rātou nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira, e o api i pōtiki te tai te tapiri ia. Te rea tui te tai anere e tai ngoro māru au api i pōtiki te tapiri ia i te ia openga epatama i tapākini. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te au tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu. O ri pōti katoa ia re, i tāmaki makaurau nei, ko te tainga uru mata i te teia, te i te kai, te numero o te tangata te taopa ngā tukiro tu i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata i te rima, te i taopa ngā tukiro rātou kiro tu i te karanga i are te intensive care. Tera ua, ko harawatia no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou apopo, ko jini pera tia no ora mai, te tua te aroa ia koto ka toto.
2: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au ka toto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumata i, i rawa turunga urumaiwa ki te anga urumarima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokana, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngā i wao ia te tupapakura.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Atani. E reo o te i te tangata Kuki Atani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: Te kura, ka rere no te i te tangata Pacifica, nu te i te reo Māori Kuki Atani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
4: Rānei te roma atau te tua e te istata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, Maria Tū Oro, e oronga mai te reira.
5: Kia ora ana tātou katoa toa e te iti tangata, akarongorongo mai nei ta tātou nuti no te ipukaria atu nei. Ko te tākoto ta mai ne ko Maria Tū Oro, ko ta aruaranga tira. I roto i te tuatau e te kawe atu i tō tātou nuti, no roto mai i tō tātou ipukaria. I te epito mai to pāke nei. Ko tai mai tō tātou pa i, ko te tuitui moana, ko marama tātou te iti tangata i tōku tere tere atuunga ki ākarana i rote te ngā marama. Pua oronga atu i te tai au nūti, no runga i te pa i nei, no reira. I rote i te etu atu, ko tai mai ai, tirunga ai te tua te enua, e pāka maira i ko i te wāpu i Awachu. I rote i te etu atu, ko riro te ia pa i, i te ākara, i te tauturu atu, i tō tātou iti tangata i no maira i te pā enua. E tā rātou anganga te ka anua no ia, te o kākou te ka inohoro ia, te paia ke tai ki tō rātou tūranga, ki aka maru rea tū tō rātou tūranga i runga te tua te enua, i te o pā inua kato ko tā mai te tuitui mona, te wainei rā e tō tātou pāch o te general transport, pera aka toa te pa i o papa tapi i roto i tia tuat. Mānea te te tupu, te irinaki nei te kātou toa, te iti tangata, pera aka toa te kawamani, e ka riro teia i te tauturu atu i tō tātou oranga, e te oranga o tō tātou iti tangata i wauake. I raro katoa i te aka tereterianga o teia pa i nei, ka riro teia e nā te tuanga o te pae muni, e akara matati watu i te reira, i te mea i te tuato, e kua rauko mai te o mātoro, pera aka toa te captain, te arataki, i teia pa i nei no tātou, kua mānea te anganga. I roto katoa i te urupu tangata te itai mai, te kirunga te tua te inu e te apai mai te epai ko tā tātou tu mai tiko e oki ko te arataki o te tuanga maumini ko Garth Henderson te mai te nā mama Maria Henderson rā ko papa Percy mane te kiti atu i te anganga te tupu nei no roto i te ia o anganga katoa toa no tō tātou i pukarea e te iti tangata ko te akapauanga muni no runga i te epai nei te oronga e mai te tento e toru milioni tā rā te reira ko tuku mai te katoa toa i tā rātou tuku a ngātika ki a rave i a te ia ko te pūpinga teia o teia pa i no tō tātou i pukarea parakato no tō tātou i titangata tikai. Te rua o tō tātou nuti, wōti te o tāreanga upinga o te ikianga maata. E i roto i te swātou, kari ari manako i ane, me ka tukuna i mai rāi te tei au tūanga pātui. I roto i te tūranga nei o te ikianga maata, nā rā, kua ka pāpū i mai i roto i te swātou e, kua rauka e te ngauru mātoru noonga no te kawamani, si no te tūanga o te Cook Islands Party, kia riro mai rātou e i kawamani. Pera katoa, ua tōpiri atu ki te pāe a rātou, ko te tai au mema, e te tai au mata, te tū rātou ko rātou anake, me kore, reteo te reo papa, ko te au independent. Te rua e rea ko te tuonga o te akatano tano, ko riro atu te reira, ki te Cook Islands United Party. I roto i tia iki anga maata i te iti tangata kāre o te tēmō noonga i autu ana. I roto i tia tūranga iki anga maata. Runga te newspaper, e te uriuri nei, ka akara ako o te Democratic Party i tā rātou tūranga. Anganga te ka anua no ia kia rave no o tō rātou tūranga a te anga mataiti e tūmai ne. E a mataiti te tūranga o te kawamani i roto i te tūrātou no reira. Ko te atu te reira i roto i tō tātou i pukarea. Te toru o te nūti. Tā tātou tu maina ko Pamela Maru ka aneke atu aia ki roto i te tūanga tautai moana o te Pacifica kato toa me koe re ko te Farm Fisheries Association. Tā riro mai tā tātou tu maina e koe te tauturu pū Me kore te tau tūruara taki o te putuputuanga nei i te aruaru atu i te tūranga o te tautai no tō tātou i Pukarea, pera katoa te inua katoa i roto i te pā inua Pasifika. I roto i te tūranga nei, kua riro a Pamela Maru i te arataki mai i te tūranga o te pā moana i roto i tō tātou i Pukarea. E kua riro katoa aia e a kārianga i te tūranga mātūtū o tō tātou i te waine e riro nei i te arataki i tō tātou i Pukarea. No reira mānea te kite atu i teia, pera katoa kua kitena e mai roto i te tūatou e. Wa autu atu ei ei tea tūranga ne no tō tātou i Pukarea rai no reira e reo akamaruru i tea ki tā tātou te maine me no koto tea tae ke piri mou e ki a ngā kouparau tātou i te Pukarea i te mea he te takai ngā tētei tea no tā tātou anō i roto i tea tuato. Te toru o te nuti, te rawi ia nei te awanganga tuke tuke i roto i te tōnga tipoti ku akamatu poro para katoa te kete poro. Ere ni katoa nei te o nganga tuke tuke a te tamariki, te badminton, te pickleball, e te waia tūra. Pinga tika ai tō tātou i Pukarea tangata i te raviravi aere i te ia o nganga ere nei no te akamatu tui tō rātou kōpapa. Pera katoa i te akamaruru i tō rātou o manako i rutu te tuato. Te a te nuti, kua rave i atu te wipaanga maata me kore te 17th Pacific Heads of Health Meeting. Ko te warataki teia o te au tuanga rapakau maki o te pāinua Pacifica kātou toa. I rutu i tia tūranga nei, kua rave i atu te ia ki rutu i te opatisi me kore i te are o te tauranga vānanga i rutu i te tuato ko pō mai te tairuanga uru tūmā i nua aere te tomu atu ki rutu i teia. Uipaanga maata nei te rawe ia e te turuturu katoa ia. E te marae ora tō tātou tūranga te e akonuko noana i tō tātou oranga e, o te pae kōpapa. Nō reira mānea te kite atu i teia. Ko te lima o te nuti, ko eo ki kukitena tātou i te onganga e rawe rawe ia nei e te tūanga o tō tātou kawamani e pera katoa tikai. Te tūranga o... Te uporokoramu aere o te tūanga tāporoporo, pera katoa te tūanga o te pae moana, e pera katoa te tūanga o te Ministry of Transport. I rato i te au akakeuanga nōrunga i te marae moana, ko tāia tu te tai pupu ki aitutaki i te uriuri manako atu, i te akamātu tuatu i tā rātou parani no te pae moana. I roto i tia tuatau, kua o te takere te tai tuanga e draft teia, reports, e reports teia. Ko tātā ia kari akamana i ake i nāra, kua akatupu takere tuanga te pae moana i teia parani nei no te inua ko aitutaki, ko ki te tātau i aitutaki. E nua teia e tōna tairoto, e tōna tairoto e mea pōpunga teia no te iti tangata e noana ki runga i te tua te inua i reira. E kā parāta kai teia nā rātou pera katoa e o ngā i anga ika. E te ākonoko noa tu i tō tātou i te tangata no reira ko te parani a te tuanga o te pae moana ka turuturu i atu teia e te tai project a te tuanga tāporoporo ko e au ki te akaratu i te tūranga o te climate change pera katoa te biodiversity i roto me kore te ao ora, te ao ora natura o te tairoto pera katoa te tuanga moana ki te tengoro mārua maire o aitutaki i roto i te tuatau no reira. Mane te kite atu te vairo e no o mea tō tātou i te tangata e te akutanutano aere i tā rātou anganga tikai no te tuanga o te tairoto pera katoa te tuanga o te aorangi. Tāku nuti openga ko e oke ko kite ana tātou i te arataki o te Cook Islands United Party ko Tēriki Heta. Ko taka e mai eia, ko tāki mai eia i tōna teina i a Robert Heta. Ki runga i te ia tūranga ne e nāna e arataki atu i te tuanga o te pae akatantanu i roto i te paramani no reira. E, te umere nei te tangata i te ia te tupu no te mea ko kite ana tātou e tēriki e arataki mātutu te e arataki maruru i te e pera katoa i te tūkatau i te tūtua i tōna manako i nā rā i roto i te tuato ko wariro te ia e nā tōna teina te ia tūranga ne e apai atu i tō rātou au manako kato tua pera katoa i te akatantono atu i tō rātou pupu aka ou i roto i te tuato no reira. E vai rua mānia te te kite nei, ko kite o tātou te iti tangata, tō tātou tangata tupu, pera katoa tā tātou akunuanga Māori e tūranga te te rauka. E tūranga mānia katoa te rauka e kia kamite ki ia a tēriki no tōna tūranga i akonoko no ei tōna teina kia nāna kia riro ai e nāna hei akatere atu i tō rātou pupu i roto i te tuanga o te paramani. Nā, i roto i tia tuatau ka ri pāpū me te kia a e tikai akamana i e te tuonga o te kawamani te rā ua kua oti te tāreanga opanga kua rauka te au numero a ka pāpū te ke ua e me ka paina e te tai o tūranga manako ki roto i te are akavanga i nā rā tuopoto te teime Ka inoa roa I te akamaru I rea si tō tātou I te tangata I te mea e kia riro tātou I te akameitaki I te tuanga o te opasi ne nā rātou I rawe te I anganga ne no te I ikianga no te mea kāre te e te apainga māma o e kāre katoa te e te apainga kanga. Ka inoa roa te akamaru I rea I tātou e te akameitaki atu I tō tātou arataki I te irauka mai I aia koe tō tātou māma te ki tangi me tua. Pera katoa te arataki o te tuanga o te ture. Ko Peter Graham, miro te tētuata ko te Ministry of Justice, pera katoa tēgi tangi mitua nora tō mai te tuanga o te paimuni, ko ia katoa te arataki o te ia iki anga māte te rave. No reira kia tau ia kamiteki ia aia e tō nāronga anganga katoa toa I tā rato I rave no te maru anga o te o anganga katoa toa te rave I roto I te iki anga. No reira, e te iti tangata, ko te e tō tātou news no te ia eputoma tō pākine, tēgi maria mai a te ia eputoma ki mua. E tā tātou kā rauka, no reira. Kia ora ana tātou katoa toa, e kia manuia.

0: e a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoa. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora, ane ke koto te tō tātou nuti no te atiangani, ko Jini Paratea. Ko ripoti i are tere atu i te taitau sini e rua anere, hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau ngutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou i tā rātou nga e anga anga. Kua aka ki te kawamani e te tau i nei tō rātou ka venga e ka aka pe ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoi tāna kimi anga pūpinga no te akonuko noi te au metua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ako o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern e roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonuko noi te au aronga pakari. Wakite iria te Presbyterian Support Northern arae, e tono uru patene o tā rātou to aronga anga anga te roto rātou i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Tainga Urumaiwa Miriani Tāra. Aka matatu i tera rua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru maiwa mata iti iau te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou tikaanga no te muni tauturu, te karanga i are job seeker support me e anga angana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni anga anga. Tere atu i te onunga oru mā e tu tawasintara. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou āpii e te tai u atu tereini anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa ko i uti o mera rātou no te āpii tuarua. Ki te ia mai uke te maataanga o te ao māpū taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa te akaruke mai te āpii e kari rauko te tai pepa ngāti i te ino rātou te ere nei rātou ki rungo e te ia muni tauturu a te kawamani. Aka matātu iria te rārua no noe mani ka mutu te irira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruona mata iti. E tai anere runga urumari ma kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere tenga urumawaru tawasini tāra anu tirini katoa tōrunga iai. Ko tōna utu ngairia, no te mea, kua irina ki i are ko te tai anere e runga urumari ma kiro kawa ni e kimi anga pōpinga tēnana e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e a paiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasin tāra. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te kua anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te ititangata Aboriginal. Aborigine, ko inana ki katoa ia, e ko te ia champine, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te ia kāwani ki te ititangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e reiki mō e te akawanga i te iraru i roa nei. Ko te wangarei te tō tātou nuti no te atianga nei, me i teke ma atano tākoto tūturu o rei tā tātou program Pimo no Kuki Arani, ko Jini Peratea.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimo no Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.

0: pinga tika e te tūma te tenga. Karangatau e ruto i te iputuma. Aere mai me te toru a rima tūma te tenga. I te kāroa e. E ia ka maruru e ia tātou i te tangata o te tua. Te tangata kūki airani. Te karangara te ta i tuanga ngā i ruto i tō tātou pene ta tau i te iapu. Ko i Jesu te tua ka owanga. Te karanga nei eia, te kakite nei eia. Kia mārita, e mārita, ko au te tua ka owanga. Kare a te rara, i te iara. Ko i Jesu te tua ka owanga i te iara. Me kapi ki tātou i aia, ka kaura te tua i tō tātou tūmatetenga. Ka kaura te tua i tō tātou au maki. Ka kaura te tua i tō tātou au matiroiroi. Kia ka mitake mai te tua i tātou kātou tua i te karongoanga e te kumukumanga i runga i tāna tua tua tika i te ia pō. Pero tu tātou aka ngaro i no te tai ngā menetsi. E ka karongoanga o tu tātou i te tai au i mene i te tamatora i tātou i te ia pō. Me oku mai tātou i rira. Ka kako ua tua i tātou. A kau te tua i tātou naroto i te pure i te ia pō. Te QR code ki te basle i o te tua i runga i tātou rātio pīmonu. Kia rana.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
2: A QR code ki te basle i o te tua. Pīmonu kuki arani. Te reo o te izi tangata kuki arani. Kia.

0: PMN Cook Islands.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana kia koto te tō tātou nuti no te atiangani, ko Gini Paratea. Ko ripoti i a re, tere atu i te taitau sini e rua anere, hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou i tā rātou o ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e, te tau i nei tō rātou ka venga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoa i tāna kimi anga pūpinga no te akonuko noi te aumetua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ko o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern e rutu i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonuko noi te aronga pakari. Wakite iri e te Presbyterian Support Northern are e tono uru patene o tā rātou aronga anga anga te roto rato i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Tainga Urumaiwa Miriani Tāra. Akamatātu i te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga uru māwaru e te tainga uru māiwa mata i te Aotearoa ni, ka tipu i atu tō rātou te kaanga no te muni tauturu, te karanga i ārē Job Seeker Support me e angaangana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni angaanga. Tere atu i te onunga uru mā e tu tawasintara. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou āpi i e te tai u atu tireni anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki tainga uru māwaru e te tainga uru māiwa kui uti o mera rātou no te āpi i tuarua. Ki te ia me uke te maataanga o te ao māpū tainga uru māwaru e te tainga uru māiwa te akaruke mai te āpi i e kari rauko te tai pia pangate i te no rātou. Te ere nei rātou ki rungo e te ia muni tauturua te kawamani. Akamata atu iria te rārua no noe mani ka mutu te irira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruanu mata iti. E tai anere e runga uru marima kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere e tainga uru mawaru tawasini tāra nutirini katoa tō runga iai. Ko tōna utunga iria, no te mea, kua irina ki i ārē ko te tai anere e runga uru marima kiro kawa ni e kimi anga pūpinga tēnāna e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e a paiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasintara. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te ko anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te ititangata Aboriginal. Aborigine, ko inana ki katoa ia, e ko te champion ne, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te kāwani ki te ititangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e reiki mō e te akawanga i te iararu i roa ni. Ko te wangarei te tō tātou nuti nuti a te angani me i teke maata no tākoto turuturu o rei tā tātou program Pimono Kuki Arani ko Gini Peratea.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimono Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana ko ki koto i te istangata i te atianga nei te roto tato i te tuanga o te rito o te o nuti. I nā rā oki, Happy Spring rata i te ano te pitama e ko te tau o te o te mata i tine rai tua tau spring te anoria. A ki te koto, ka ama ata te o mareti e ere ne, te unga e ka ere koto mareti left, right and center. No te ara tau i nei o ki te rewa. E a te o teik, tau i te rewa. Pera katoa, tua tau ti eria ka puera era mai te au. Tiare, te tumura, kau, mi te rira te tū. Nau ria, nā ti ria a ki te mai ara e, ko tau i te ia tau ni era. Tra ua, irina ke oe te o teik e kua a kamatare e toko tō putangi oe te mangio e roto ia tūrai towards the end of July e akamata iri e tra putangi oru i te mangi o mai e lori ko tia te tau ka reo e reka roane i tia tau reka ua o te ma ana mai inara ko tāna rave pākau ra a reo e ma taura roane i tāna rave pākau no ti uke ka mariti e re o tau nara uke rea te uteke te irina ki ne ue te ākono kono nei koutu i koutu me mare mare koutu me kore te ete ete upe vera vera i e e tuku tuku te mene e re tu atoro e te tate no te mea i rutu i te akapapa anga numero ko te a te tuata wano winter ma ata te oaronga i ta apa ngā tu ki rutu i te arimaki no te influenza kore kere iri are te ripiti oko o ne a COVID inara i rutu i te katiri o te flu ne me kare koe e a kono kono i a koe mi tararo o kia re te aitanga i tako tutua e re koe koe tote mi ko koe te tote ki te i a re a re me ko tu i re koe te influenza i a koe karang o koe e kare koe tu i a mi ko re oh e vera vera wow nothing major kare e re koe te punga ta opinga me koe e tutua kere tono no te mea ko tia katiri ka tamana mana ta e to o kidney ti e katiri influenza ni ina e teo teke no ria ar tatu ino me ka tamana mana ta uke e to tatu kidney tra re te aitanga ka ere putu putu uke tatu iria koe te ere muki iria ka ere ukinunga e tra paka ora e ane te epinga dialysis tamai te toto ina e teo teke e gare are tiri e te mea manako mitaki mitare iako I'm not favorable o tiri ra pakao no te meiria ara o ki tawaria inconvenience tawa i tō tawa kupu tata inconvenience tawa i tō tawa au teke ere te ta iau anga anga ere ta tawa karawe tawa prao ki papa ae it restricts us ine no te o anga anga iria ta tawa ka karawe tawa no ria ere o aka maru iru i uotra i koutou Nā ko rawa o te maanga pupu anā ko no te ati angani. Me uki mea nā oria, ka koma koma tātou nōrunga i te ta e ere mei nā rotu i te nuti. Nōrunga i te tuanga karanga tātou e scam. Pi mō nō kūki arani, te reo o te isi tāngata kūki arani. Tēnā mai te i imene no tātou.

Kia ora nā hoa te tangata ina koe akarongo o mero kutu e tara imene nā Dolly Patani atu Wings of a Dove atu ai e te mata i te 1970 era meria e rimanga uru mā ono mata i te topākini tara imene nā Dolly Parton e te mea kua rikoti e kua akapapu i a re tere atu i te rima tausini a nāu imene i tātā e inara e turu tausini tere atu i te turu tausini o tānau imene te rikoti ia e te tai atu au artist aronga imene tukeke nā rā oki tā rā oki e o imene rongo nui ere re tāna mitra te tai tāna imene ia nā Whitney Houston i imene i rutu i te bodyguard ko ia oki I will always love you tā rā oki rea i rutu i te tuatu ni e ka akarakarātu tātu i te nuti ka akatangi atu i te tai ngā mea o tāna imene i rutu i te tuatu ni o te rito o te onuti mea ka aro ara o ki te me tua waine ma ata te tangata i a kai pai pai ai pinga tiki e katoa te o arunga imene te tata e reidata i imene nona e pera katoa e koto ta tana ko Miley Cyrus te atu katoa i tata i tuatapapa nona te akakite e narotu i te imene ko Dolly Parton e taingo uru mārua rātou tamariki ko ia te numero a e pera katoa kariuki e ia i te waine imene ua nāra e philanthropist katoa ai ko ia uki e oronga na ai e te tae tua ngā moni ka karongo tu tātou i te tae tāna imene e o tīria ka uki mai ka koma koma atu e uki koto nūrunga i tra tuanga nuti o te scam takui tae koto nei nukoni te rito o te nuti i runga i te pimo no kukiarani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora, anike koto te tō tātou nuti no te ateangani, ko Jeannie Paratea. Kua ripoti ia e te Tertiary Education Commission e hiroto ia apiri rei te amata i tene e toru anere e rimunga oru maari matawasini hau tauira te i reti tātu ki te o api e tuatoru. E ko te ngā api e tuatoru te kaketoraoa numero no te o tauira i te enrollat ko Auckland University e Canterbury University. Ko te ngā university e varu patene i kake e te o tauira i reti tātu. I roto ui te akapapaanga numero e rua anere, kua ki te kato e mai roto i te akapapaanga numero ara e, kua topa mai te numero o te o tauira i reti tanei no te tuanga api i architecture e te building, e kua tapa katoa e engineering, i roto i te akapapaanga numero, kua topa mai te hau tauira i reti tanei no te api i architecture e taingo urunga i tupatene i topa. E pera katoa te engineering e iwa patene i topa. Ko tapo katoa te au trades. Ko ripoti i are e tere atu i te taitausini e rua anere. Hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou o ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e te tau i nei tō rātou ka venga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern, ko ia te tae service provider e ko te ingoe tāna kimi anga puupinga no te akonoko noi te aumetua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ko o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern i roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari, akonoko noi te aronga pakari. Wakitere te Presbyterian Support Northern arae, e tono uru patene o tā rātu to aronga anga anga te roto rato i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e tainga uru maiwa miriani tāra. Akamata atu i te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru maiwa mata i te ao te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou te kaanga no te muni tauturu, te karanga i ara e job seeker support me e angangana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni angaanga. Tere atu i te onunga oru mā e tu tawasin tāra. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou api i e te tai u atu tireni anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa ko i uti o mera rātou no te api i tuarua. Ki te ia me uki te maataanga o te ao māpū taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa te akaruke mai te api i e kari rauko te tai pepa ngāte i te no rātou te ere nei rātou ki runga i te ia muni tauturu a te kawamani. Akamata atu iria te rārua no noe mani ka mutu te iriera te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruanu mata iti. E tai anere e runga uru marima kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere e tainga uru mawaru tawasini tārā nutirini katoa tō runga iai. Ko tōna utu ngairia, no te mea, kua irina ki i ārē, ko te tai anere e runga uru marima kiro kawa ni e kimi anga pūpinga tēnāna e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e apaiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasin tāra. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te ko anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te ititangata Aboriginal. Aborigine, ko inana ki katoa ia, e ko te champion ni, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te ia kāwani ki te ititangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e rei ki moe te akawang i te iararu i roani. Ko te pangarai te tō tātou nuti nuti a te angani me i te ki maatano tā koutou turuturu ora e tā tātou program P pimono ko ke arani ko jini pera
1: ea ti e tupu nei i te Pukaria Aotearoa Otireria e teia ni au katoto pimono ko ke arani to tato nuti no te ora.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anoko ai te o teke, te atenga nei ka era tō ki koe tuku teke no tūrama tui tui. Komoko mātou ki te teke nei ko peta ngari.
2: Tō tātou tumu mana ko mātai te epo te pneumonia. Me kare tātou e akone tō tātou flu, me kurere te common cold. Kare tātou e akone te anga maki, te maki kātou mai. O te pneumonia. O te aeteang o kirira, kare te manu o kirira i noo o ki runga i te aramatangi runga. O ere tirira ki tute te umama, o i o ki kakanga tire te tātou a te mamae. Me kare o ki tātou i akono, kua tanga mai tia ma kirira, kua nā te manu o ki kote bacteria i rira. E aka tupu mai tia ma ki rito i te tātou a te mamae. So o te rira te uakairo i rira. O te vera o te kōpapa i akamata mai i rito i te flu, e te common cold. Vera o te kōpapa i te teme te pneumonia, ya. Eri wa to vai te kakake ki runga, kare tamaru, kare maru mai anga. Ka o te ia tātou, ka pōpō te akaya, e pera katoa ka viviki o ki tō tātou akaya me akaya tātou. Ko te mare i reira kua, o pete pete tu e te tare. No te rau ki a kāre ki tātou i inu mātai te wai te teime e nyumo e flu ora tātou e te common cold. O no o ki te tare i reira ki roto o ki reira te umamo o ki reira. O pete tu e reira o mate me kore kua ringa ringa. Ko te o ki reira te u akairo o te pneumonia e tera pera katoa ka mumai te umamo. Ia me akaia tātou. So ko te au akairo te o te maki e pneumonia. Ia. Nā ko te vairākau i reira O te wairākau te inangorona tātou e trae me common cold tātou ka inangoro tātou ko te antibiotic. Ko te tuatau te inangoro ia e ke kai tātou te antibiotic. No te mea a te manu e bacteria nāna i ako tupi te maki pneumonia. No te mea karo ki tātou i ako no i te teimi e mengi tiara i te teimi e te flu e te common cold. Te e tunga antibiotic me ako matako i te kai ka inangoro i koe kia kai koe kia pōtākiri te rā ua i okina i atu e te tāte i te tātou e maki ara koe. Ara koe kai e, kai mai koe e ta e eru au e ki te koe te maru te iria i atu a. So kā kai koe me koe oke mai rā e rima me koe e tainga uru rā a kai koe kia pōtākiri te rā ua i a koe te kai te antibiotic. Kai nangoro e rai tātou ki e inu i te vai, e inu pakari i te vai, e akamatara mai te tare, e tapo mai te rā tare ki wo ia e me oke te te kōpapai a. E te rā e te vit, paraparai te runga i te umauma, o tiri rā e te taia o kinka e nangorea, e pera katoa, e kai te kai rau rau, ea, e i aka mātu tui tō tātou kubo. O te au pepe, o ki te wogi tātou te au pepe, pepe vare vare, ka aviviki o rātou i tō rātou kubo pai te oi e te maki. Me tu i ana rātou te pneumonia, e tapu i ana rātou ki rātou te are maki. Me te anga i aro koe ta au pepe ki tō o u mama, e mea pōpū ngai ki. Ki angai rā koe, e aro atu koe tā pui te angai tā apepe ki tō o māma. O te uki tamari ki te ia e ki a akono i rātou i te ia tuata ue maki ni rātou. So ka no ukure te ero maki. E te me tua rā e te noangai te akono i tā tātou au tamari. O te ta i rāwe ngai rira no te pāruro te

0: i tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora ā. Pimonu ko ki airani.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu ko ki airani. Tō tātou nūti nō te ora.
2: Kia ora ana ki o koutou me te maa te koutou e te aroa atu ki teiti. Te tō tātou nūti nō te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Paratea.
0: Ko a topa te kio nei te waipaunamo e ko a tāpiri eri e te au aranui ko ia te highways. I Hawke's Bay te matawa Māo area ko ia te ririnui te matang. Ma atakatoa te au ngutu are te au kemi anga pūpinga kāre o rātou o pēawa i te atianga nei. Ngā e katoa te tai no te matangi ko a kātea i pauroa te ia i te tua i Hawke's Bay te matawa Māo area. Te tūranga rairia no te waipoinamo, kari papuwe a ea e meiteki e te aranui no te au peru o e te tāanga tra o a kari papuwe ke re a ea tu era e te au matara. E te ike anga te irutia ke nei i te ipukaria, irutu i te rongo uruma a noanga, irutu i te are amanianga ture paramani, e te inga uruma toru noanga te autu atu te Cook Islands Party, e ono au noanga ngā i iki anga ko ere tutirira ki te au independent. E rima noanga i rea kua autu mai te United Party. I te iki anga i rea kāre e mema no te Democratic Party i autu mai ana i rotu i te oroanga. Ko te Cook Islands Party tā te iti tangata i iki. Nā rau ki rea ko te ono independent ka piri atu rātou ki te CIP no te akatupu i rea e te kawamani. Kuri pūti i are, ko arawe tona te tama akatere o te pāsire ia Christopher Luxton i te oaratake o te Realm Countries, ko ia aniue te kūki arani e tukelau i te ia varairi topākini. Ko rawe i ta rātou ipuanga i moake rātou ka teritiri atue ki te Pacific Islands Forum Summit i Palau. Kuri pūti i o ki are, ko anuano a Christopher Luxton i te kumakuma ki rātou no te au pākau e tupu nei i te au katoa nei kuia uki te Global Challenges. Ko a karanga te National Party e te taputa inai rātou e ka akaiti mai rātou i te tūtaki o te monitara o a te o tauira ko ia te student loan me iki oho o ia rātou. Me iki oho o ia rātou e kawamani akamata atu e roto ia apirira i te amata i te tūmai nei ki mua ka akaiti mai rātou i te monita te o tauira ka tūtaki the repayment o tā rātou o muni te tāra o rātou noko mai te kawamani. Te tūtaki i tā rātou api me te taingo uru mārua patene ki te taingo uru patene. Ko te au tauira me anga muni rātou e tērie i e rātou te rongo uru mā ātaua sinitāra ka akamata rātou i rea i te tūtaki taingo uru mārua patene. Ko a ki te uki te me mga tētik Nicola Willis arae i tēne ko te au tauira te tūtaki nei rātou e taingo uru mārua patene no tā rātou muni i tāra o mai rātou no koe te kawamani. Mea pūpinga katoa ki a Mara Mara e kariu ki te kawamani e tiatiana i te tai interest ki runga i te ia muni tā te o tauira e tāra o ni. Ko ravi i atu te Jonah Lomu Day i te Sāpatiara ki kō i te Māngere Town Centre no te akaipaipa atu i a Jonah Lomu. Nā roto i te akari angai tāna piu e tōna inangaro i tāna ākonoanga inangaro katoa i te music e perā katoa i te au motaka. Ma ata katoa te au tāokota i anga tāmatara te akari eri atu i te tai au aitamu e pera katoa te imene atu i te akaipaipatu i tōna rā. Ko taka ki atu uki a Jonah Lomu i te rā tengo uru mawaru no noema ma ta iti rūtau zine tengo uru mārima e ang uru rono ma ta iti tōna taka ki anga.
2: Te rāua, ko rawatea no tia ati angani, ka komakoma o ka ora au ki tātou a pōpō, ko jini pera tia no ora mai, te tua te aroa i a koutou ka.
1: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te i ni au kātoto, Pimonu, ko ki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai. Kia ora tātou kato tō te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki atani. E reo te iti tangata kuki atani.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te tangatea ka rongorongo mai nei tā tātou nūti no te ipukare atu nei. Ko te e tākoto te mai ni ko Maria Tūoro e ka vete nei i te wanganga tupu nei runga te tuoto tātou inua i te ia e pito mai topāke nei. Ko te nūti mua i roto i te tuata o kua maata e manganui te o tūmatatenga te rawe ia ki runga te tuo te ipukarea pera katoa i runga i ngā pā e nua no reira e rewa kupu maana te ki te o kupu tangata ngutu are tangata e pera katoa te o iti tangata katoa toa te tomu atu ki roto i te tuata o ne e rewa kāro a te ia pera katoa e rewa roa ki te o metua i tanu i tā rātou anau i roto i te eputomai tupāki ne. Te tangata te wai nei maanga nui te o maki aere e takapini nei tō tātou i pukarea. E pera katoa i te o aronga te tomo atu ki roto i te tūranga tūmatatinga nei e reo akupu maana te no tātou katoa toa ki rātou te o kōpū tangata e ngutu are tangata. I roto i te tuatau. I roto katoa i te tuatau te epitoma. Ko maata te aronga te iu atu i runga i te tua te matare i rarotonga nei. Ko kitina ia te ia i te tūranga o te kaikawa. E pera katoa te akoro o nā kawa i runga i te matara. Te irinaki nei te akawā e kua pau te au tūtua ka matakite. Pera katoa te rewa ka maru i rua i te o ititanga te katoa tua i roto i te tūranga i nā rā kāre rā i te ititanga te akoronga nei tūtua. E te rawe nei rai rātou i te ia o tūranga taukore e pera katoa i te tākinuki noatu i tō rātou au apinga a kooro. I roto i te tuatau nei, te maata katoa nei, te ronga e rea nei, rawe e nei e te akawā, no tō rātou au apinga a kooro nei, no re re te iti tangata ko te e te tae maki. Ou te kite nei e mai, ari te maki ou i nā rā e maki te e te tupu nei ki runga i tō tātou iti tangata. I te o nganga tā rātou e rawe nei, te o epitoma kātoa toa na te kooro pātikara. Taroka motoka e te akoro kona kawa i runga i tō tātou matāra. A teia epitoma e tūmai nei, karawe i atu te tāre anga upenga o te tuanga ikianga o tō tātou i kukarea. I roto i te tuatou, te vai nei te o au koto e anga i te o aronga te tuatu i roto i te ikianga no reira. Ko teia epitoma e tūmai nei, ko te akapapu mai nei, te metua vai nei te arataki i te anganga nei, ko iau kia teki tangi metua, i karawe i te tāre anga upenga, me o tiana i te akapapu aere i te aronga te iki, nā roto i te tūranga o te vote by declaration. I nā, ko te karokoroanga, me kore ko te akara matatio anga i te awingua o te aronga i iki, nā roto i te tūranga nei o te vote by declaration, ka akapapu i e tō rato tūranga i roto i te atuanga iki anga nei, mo ko taurai rato e kia tāre i e tā rato iki anga i roto i te reira tuanga ikianga. No reira, kāre tī e te anganga māma e pera katoa ka uki ako o te aronga anganga i te tausuru i te tāre. Tō tātou tūranga ne i te ipukaria. No reira, te tangata i roto i te tuatau. Te tse ki nei rā e te iakawa mani i te tai akapapuanga i tō rātou tāre numero. E kua ki te katoa tātou i te onganga te katupu. I te akatupu atu, me kore te akatina mō atu i te kawa mani o te rā. E te tangata i roto i te tuatau, kua ki te tātou e maatawa e te vai nei. Te o kota eanga no wa o mai ake i te pukarea pera katoa i roto rai te o tuonga i ki anga tūke tūke no runga i te tupu e no runga katoa i te tūranga o te tuatou o te i ki anga maata i rave ia te rata ingoro mārua o auku te no reira. Te ki maria mai tātou te tangata no runga i teia i te mea ukie ko ki te tātou i te o nganga aere e rave i ana i rave i ana e pera katoa te o nganga te ka rave ia. I roto i te tuatau no reira ko te eta tei nūti. Te ao tō tātou nūti ko ki te katoa tātou i roto i te tuatau. Tō mātou rewa i te ipukarea, tu ke ua atu rā, i nā rā, tu tai tātou ki roto i te tuatau o te aninyo. Ko te ia, ka varavara te ua, te topaango te ua, e ka maata mai te o rā, ka mātangitangi no reira ko ki te tātou te akamata nei rā i te ino i te maro. I rarotonga nei, pera katoa i te pā inua tonga, se ki te maku o mera te pā inua tokirau, rato i tia tuatau, no reira mania i te kitea tui te ia, no tia tūranga no tō tātou i pukarea, te rāua, te tāpopo katoa nei, te aronga tia ki tō tātou i pukarea, nā rato i te o nganga i rave ia nei, no te o nganga katoa toa e tupu nei, i roto i tō tātou. e pukaria. Ina te rimo te nūtse e te tangata, o ki te katoa tātou i te awanganga e tupu ne, e te awanganga e turuturu e ne. Kua oki atu te tuanga o te iapa i ne, o te nōrunto mai i te ākono, te pusupusuanga o te noa o ki Anos Explorer. Ina, kua karuke te iapa i ne, i te wareirei to pāke ne, i roto i te tūranga i te aramanga, nā roto i te taipatianga ki aramai, te akaramata tiwatu i tō tātou takere moana. Nō reira ko Ravi e te teanganga no te epa i nei, e te teretere ne e, ko te uki ne e ki marike, i te mea ke ko te tāna tuanga anganga, i te turuturu i te opati o te runanga takere moana. Te ono tō tātou nūti, tā tātou tamaeni ko Pamela Maru, ka karuke tu eia i te tuanga te paitai, Kore ko te Ministry of Marine Resources, ka tere tere atu aia ki Soromona, i tōna tuanga ou, i au tu atu aia, me kore te rau ka atu i aia, e i roto i te tuato ka riru mai aia, e ko ia te tauturu Director General, i roto i te Pacific Islands Forum Fisheries Agency. Ko tātou te kore i kite ko te ia tūranga putuputuanga ne, ko ia te tūranga putuputuanga, no runga i te tuanga o te pai tautai, me kore te pai tai o tō tātou pai noa Pasifika kātoa toa. No reira e tūranga teitei te e te rauka i tā tātou te maine. No roto mai te waka poikura, pera katoa te oere ko arurangi. Tōna tūranga i roto e te swātou. E mea mānea teia i te mea okie, o rauka i te tai o tō tātou te mariki te maine, i te roto atu, i te ia tuanga nei. No tō tātou i pukaria pera katoa, no te akapōpinga atu i tōna ua orai o ranga, e tōna ua orai. Tāna awanga ngai ravarava ere ne e no reira. Māne e te ki te atu i te tūranga te tairia ia, e tā tātou te maine ko Pamela Maru. Te nūsi opinga e te tangata a te ia e pato mai tū mai ne. Te tāpapa ne mātou i te taimai anga o tō tātou pa i ko i uko te tuitui mona. I runga i te apa i nei, te apa i mei nei, tā tātou te maiti, tō tātou arataki. Katoa i roto i te tuanga o te maumuni o te kawamani ka ioke a Garth Henderson. Tāpapa i nei ka tāmai rātou ki runga i te tua te inua a te ia e toma a te ru i turu. I aka arawe i a tue rātou i ko i te wāpu. I roto i te tuatou, te ngā koparau nei, tō tātou i pukaria i te mea ko rauka tō tātou pa i nga tātou rai. I aka aere, i aka tere tere, pera katoa i te turuturu atu e te tauturu i tō tātou i te tangata, i te pā inua. Te tātou te tātou te te tāpapa ne mātou i te akaharawe i tō tātou pa i o te kātai mei te tūtui moana. Te tai nūti i te kāpiti atu ki te pai koe o ki te oro nei tā tātou te maine te are ānguna. I roto i te tātou i te tai oronga mata no TNA ao kātou tō i roto i te Miss World. O ki te tātou i te tangata te tūranga e karūrai te tangata me kore ka akamā i nārā. Te maruru e nei tā tātou te maine i te rapu i tāna tūanga no tō tātou i pukaria no reira. Me kai nāra tātou i te turuturu i ae te runga te reira i te matapuka e iki atu i tā tātou te maine i roto i te tātou. Nā reira e maruru e maine kuki aran e te irine katoa ne mātou te mētiki o mei nei koe te inoa momo e pera katoa tātou i te tangata i waoa ke te pukaria e reo akapuma ana teia e reo aroa teia e reo akonokono teia no tō tātou i te tangata katoa toa te tua te aroa no tātou ki Rana e ke manuia.
0: Pimonu kuki airani nuti no te ipukarea.

0: Whanganuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora anau ai te itangata i tea ati anga nei tea avion o tātou te kapakapa atu nei ki here taunga. Kariro nātou tātou teke maru iro i te mituawa ine taime pareanga Samuel QSM e oroa mai te nuti no te opaka o e tupu mere i Hawke's Bay.
1: Kia ora anau tātou kātou toi te aro matau te atu to tātou nuti mō no Hawke's Bay nei i te ruitoru. Ua rawi ia te anganga koe oke a ka mātou pupu urai koni te ikara ia tōku pāra taitu. I tā roi tāka tētereang a tīwāni o wane, koi uke te chairperson, perakato ki a mei apai, koi te tauturu chairperson, te ururu kūmiti, perakato ki te kātoto o tōku parata i tō kautioko. Mi te ini tū, rui rua, ua ere kātou tō mai rātou ki koi tō hō, ko ara verātou i te aka mani e tō tātou ngoto ai, e te tūngo tū i tā rātou koi tau tū. I rau te aka tere tere aka maki o kone, ko i o kitanga tō mātou te rutuwa, e pera kato ki a pita i o kone, e papa tū, e papa maki, e te kātou tō rau. Nore ki aka meti ki te tō koro maru re rātou tā rātou ngā. Rui tō rui ria, ua ere mai re te kātou tō i ria, ko i o ki te aka koro o te showcase i tāra koe o te haere i tāra tātou ki te karapa i nōrungo i te tuanga o tātou peo. Te te ia akate tira koe o ko ambushia piwai matiariki pera katoa o kia Edmund e te au tamariki aitamu kātou tō me te tamariki rikiriki ki te māpū mai e pera katoa ki te rongo mātai e ai koe e tika e te mani e tāra o tāra tū tikiti o koe tāra tū tikiti online bau te tikiti. Ari mai tangata koe te mutuko, ari roko te ari mai kruta, no te mea kuki uke te upo rea tikete. Rawe rātou te rātou ngā ngā zire rā, te emisi e trāpo o mei apai, o tāru kato ma e te o tamari ki māpū ari kruta i te rāpo i tira tu ang kato. Anga e tamari kiri kiri ki tārato, ai tam ari mai te rongo ngā i rungo uwake, e o te ari mai rea te rongo ma mātā i rea. Oi e skai te mani e te tōrato rāke i tārato i rāke, tuke tuke i tārake, mi tamari kiri kiri ki e te watu i te rongo ma mātā. E o te rea, ura mai rea embushe materi ki tārna, ai tamu na eki rato, e tōna rāke, oi e skai te mani e muria ki ai, ari mai Edmund, ora loko tō mai tāna ai tamu eki rato, reta ima uke a embushia, re toru mai uke re a Edmund. Eo si muri ki, ta mātou tu maine, koi oke ko sailia, ta maine tēnā māki o kone, o te maine ko tuku rātu ia e kruti te api e tāri re uro i tokoro, o piki ia e ouhu wina te kaparima, te rutupa o te rāke i te omea kātoto. No re te rupo, ko akai kato mai e tāna ai tamu i te rāpo. Ai, o ies gaita maruru e te anganga te rawi e te rapo, te imene maruru ora te imene i te rapo. E noria, me kunia te te wain, me i apai, maki o kone, e te kato e poko i o kone, e te kato toro, te oronga te te aka, ka me i sake unke o koto kato to e te o te ake te er mai, te turuturu mai e to rato a kakoro anga e te rapo. Noria, te atua te aro, no tato kato to. E pera ko toi pa pro ko rabi e anga ko yo ga pa me tu ai ko i e se ga pa me tu i te ara me ra tu ngo tu e i lu tu ko ara tu ri ko tu ta tu o ri ti re ka e ma na ra ve sa ra tu me ro ja ka tere tere ko yo ki en ta ka tu ma ni ko yo ki ta ra ta ki o te pa me tu ko yo ki ko me ve na na ra ve ra tu ta ra tu ma ngai ti ra o ta ka tu me te sa tu pe se no te ki ra ve ti re tu an ko tu e o te ri ma ne tara to ngang koyo ke te komo komo te imene te ume ka to ta pa ngai kai kai e te vrai ri ri ko erme mato ri ma mato ji erme no hasings mai ko erme mato ki akra na nei o te akai pa pa te vormo ru mata e te mo cho ko ino mato ji hasings ni koyo ko mama jane a ti pora kalas e te ka e te mato ji ka pi ta ro ko ko po kai warabi e tōna ngā ngai te mānakai ko i te Kosi Club i Papatoe ko ere puru mai mātou te rongo te ere mai rarungu mai mātou te wēnu o te oki nā ne oro mai te mātou wēnu pera katoa te o tangata i aru mai marungu i te o mōtaka ere ke tā mātou kiri wa warabi iri kua kampata i reite ngā ngai iri nā ki anga mese ki i te tō i te i tōna tua tāna o ngā ngai rawi ai tā mātou atu tōnu hoksipa i atu neiri wa orang orang itu itu angkak aku kira Arab yang itu ciri itu ang iru waktu tu itu tak nonton orang kau yang itu maru itu ejar nanti mereka itu yang mencoba ini maru itu mencoba ini haru aku tu itu lori mama cai ni orang orang itu itu itu mana itu maru itu kau kau itu macam nanti orang kau dia kau lori happy birthday mereka ni itu istana itu ini hook spinning e pera ko to utu ko to mai dat mai sa mai ko te paki e te tu tu ko to ro tu mai a te paki te tu tu ko to no te mi to mai ai ma te te to te ma ta na auto mari ki a ngai ti er mai te tu tu ko to pera ko to mai jo jo si no ro to mai e ki a mi te ki te tu e ko te bu ai to mai si te bu ko na ja ni kiria e te e ma te ma na ra to ji ko ji po ko ye ka te ma ru ru e ai te ai te mo mai si te bu e na na e oke er mai mato te tepe o te tepe e mato te ra ho oke er mai mato rato e nori ko te opanga rai te to rato no si a to mato re ko ni a ko ye te mato ni ko ni mato ti a iti ara nara e te iti mai ni ra e ma hanu ko se ra ki re nori ki a kapi ki ete to e ki a ko ite ni e to o tu tu me o tu tu to me ga re o tu tu ki a kapi ki ete to ki mato tu ko i tra pe ngai ta o tu am ete o ati nga ngai to ora ngai tra pe ngai ta tu nga ngai ngai ta tu ra chu te ra ko to ki ta tu i sa ta me ro mai a pra mai ta wa tu ro ro Australia e ta wa tu ta tu i bukare ko u te ko tai me tu ta tu i sa ta ku ki ara ni hoks pe nei te oro nga ni te aka me te ke ngi ko to ka to to ki a manu
0: ki ora na ki ora na ki ora na ko i te sa ta i te a chi ani te avia no ta tu te ka pa ka pa tu nei ki wanga nui i mana wa tu Kariro nga tu tato teke, nga nuoro ataka irang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia rā tato ka tato te ramata te atua, Wanganui e nei, tō mātou nuti mua, i a mana kei, i tapa ua ke nei, kua rabe atu mātou e te tai ngā tamatawara tia, nga te mapuru, o te community, kukaren community i wangane nei. Ko rabe i ati ta i anga ngā tamataura te menu kau ki mana kai tapane. Mataura ki te ia, te ta i o mata o te pere mai, te tauturu ta ngā ngā te rabe ia. Te karaka i a hausianga na te kukaren community church i wangane nei. Nā ratu ki a hausianga, ki a kimkimeanga, tamataura o ti. Ko rabe i ana ki a i ngā marama te tāka nei te rara nā te māku te rira i haus e hotea nā te chet. Te api a mataiti i mua, e tūmani a te mataiti i mua, ka rawa i ati nā te youth i haus ki a tamataura. Ko te tūtua tōrunga, te runga kāpiri mai, kare ko te kūka are ni ua. Te ua ki tangata, te nā ora ki piri, ki a tuku ati i tō nai mua i rato i te tai ua tū, i te ua ka ai o ki rira putiputonga, e nā ratu ko tu to o ngoa ke ki te iare ra me ka ta na ko me ka ra ko ta mai ara ke mana mana ta me ka ra ko ta mai o te na te wai su ra ra ki te i waronga e a kupu e kampi ki te ia ki a ta mata o ranga ku iau ki de pupu o te e di chase pupu o ra ta me tiwa so te yus e te pupu o te community pata o ra ta nga ki da vi ia ki e ma na kai e ni na te e ni na ki a nga kamata ati ati mata ati ki mua te kamata nga ki a tamatora ki te chuata i rabi a jobari po matara ati tangata ki tae mai e tra katoa te mata o te kare i kite i ana ko piri katoa mai ki a maana ka i topaka nei o kiti i majite i mata o a ka o e ili na ki a nga ki a mata ati ki mua kamata ati te waronga te ka piri mai ko te rua o te mata nusi ki maana ka i katoa i topaka nei ko rabi a jete i a fundraising ana na te chit i a fundraising kua taidia i tai tawasini e tai anere tona ki tunu ia i a maana ka i topaka nei kera katoa meriki maanga e iwa ngauru meriki maanga i oko i ati i bo on ko maruru a katoa ta a i nabu ia i maana ka i topaka kua tunu katoa rātou ki tai o e a anere tona ki tunu ia a te pupu ami o te waiuru i tere mai me wairu mai i tere me i wangani nei kua tunu katoa te church e te tai a anere tona ki nā rātou ki runga ati rā te reira kua a kua tai mai te u a kamita ki anga i te waronga oko e te komenda tona ki te are mai mānea taka te o komen te tāna me koma i te tangata maata o te ami o reka rātou te ia. Ko o te katoa mai ki tai a tina tauturu o iaki i te barawa i tuka i te wai e tura ki tai a tina tauturu te anga anga. Te kātou kiu mai ni ko rira te ideira ku maana na te mea o okumara ki tai barawa ki ka tini rau i tauturu tanga anga ki te tini moni na te church. Karego de church iwa ki a tini tona ki nei e tini tona ki katoa nei ki te youth ki parakatoa ki pametua. Ko mana ko rira te church ki a tuatua i a tia tinga ki oronga i mai na te church ki roto ki a aturu tupu e tini moni nei e sasa community at kuki arendi. Ko ari katoa rā tātou toa kia tioto i e tia. Ko ta mātou nui tiotanga, i roto ka mātou pia rā tio wangani nei, ko ia ki ko te awa sem kua taka ke asu, kia tai a mema, kia tai a nausa, ko te awa sem me wangani asu nei, ko riro te rira i puma nanga, ko te uaranga anga, i roto pia rā tio, kata katoa, te unga i, kera vila, tōna anganga, ko pau kato tua te runga anganga. Ke rākio, ke ere, e kāre e tangata e no mai rātou te studio, e trape, e te tei o tuanga. Ko te i tangata, ko roa i ki rātou te tangana, nunga e te rākio o te awa sim, e kui e te i anansa o te awa karakiti e tangata ki te arendi, e tangata mauru ki ia. Kui e rāke tei tangata maru i te trape, e tauturu, e tā rātou anganga, e tā te kuki arendi, i honga ni mei. No tātou katoa, e hia ki o te mitio pangatia. Nika tātou tāi ke, hia mitua kore na uorei ki, ki takake atu, nā te ara kiro o tamate. I te iwi ki tapake nei, ko rabu i a tōna tanuanga, i te waraide, kui a tika ki a māte ki tangata. Ta kāroa, te a tamai ki ki, kui a te tai, tamai ki marurui, te rabu i te tuanga, a te iwa media, kui a katoa a te tai, sekele sere o te idoto ki a akunanga, tai tātou akunanga i Palmerston North. Tōna utua, tōna utaimi, rabe ana i tau kui māpū, tamaki imena katoa te ia. Tātima, māza tōna utua, karera wa te tua takitai, tapanga, pauma te tōru ora i tātou kone. O te maanga nui kiua, tēnā me wangane a sinei, kauki atu ta kamita tenga, i koto kato toa, i anga amani a sinei, tia rātio, a koe, e tīni, e tō o pātana, a sinei, tia rātio, kia rāna kotu, i tia mani ia,
0: Rana koe te o teke te ati angane te avion no tatu, te kapakapatu nei ki tokoro, kariru no nato tatu teke nā te ota itare. E ora o mai te nuti, no te o pākau te tupona i tokoro e te epatoma i tupake ni, ki o rana ki a koe e te ota.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maanaana o tātou atu ko Yesu Mesia. Te naro tōna i āku, te reo aka arawe, me konei atu i a mātou kātou toa i tokoroa nei, kia koto kātou toa, te akoro mai nei ki tā tātou programu i runga i te pīmonu kūki airane. Te mataora nei mātou i tokoroa nei, me te mea e te noo mataora nei mātou i te nungutu are, te meitaki nei tō mātou o waronga pakari, e peraka tōtou mātou papa ora me tō Reverend Tengaru e mama Anne. Te ngaru, te oki, mei tō rāwa tō atou uru te, te o anganga te kupu tangata, te o anganga o te taiake, a te o taiake, kua oki mei take mai rāwa ki roto i te, te oire, nurire te tuku atu nei i tō rāwa, reo aroa ki tātou kātō toa, e i roto i te tō atou, pera katoa tō mātou Paris, Clarka Papa, Charlie Turia, e mama Maria, te o e kāre se i roto i tō mātou oire, Pasta pua, mama ani, tere u, e pera katoa, e kare sia raitu, e kare sia katurika, e kare sia momani, e te kā tō tō rāwa, e mātou i tukoroa nei, te tuku atu nei, e te reo aroa ki koutou. I roto i te epitoma kua tere tere te ano tamariki o te Taramoa Primary School, Strathmore Primary School. Tō rātou o tamariki maata mei te standard 3 e te standard 4 kua tere tere atu rātou ki raro i Pōneke i Wellington. I te akarakara i te au tuanga o te oire me te pārimani, te papa e te vaiatura. Kua mataora reka reka rai te ano tamariki kua arawe atu i rātou i ko i te papa museum. Kua arawe atu mātou te tei au puāpe o te āpi i tuarua e kua arawe atu mātou i tātou ano tamariki te o kopo tangata te o mitua. Me roto mai i te āpi i Taramoa. Nā rā, o ki mai tātou ano tamariki irina ki rai o i kua mataora tō rātou tere ako oki mai te tai papaki a rātou e kua maki a rātou e te flu. Nō reira e tuatua ka māruiro i teia me kua ki te tātue, kare tātue me takira wāna, nō atu ki te kāinga. Me maanga maki maki mare mare pōpōa, nō atu ki te kāinga, e kare ake ere arawe i te taote, kia ki te mai tātue e a te maki. Ko tā te taote e karanga i kia tātou ki akangaro i o tātou, akangaro i koe i te kāinga, e kia maata tā au inu vai, kia i te tauturu atu. E tātou i roto i te e tuatou flu, e te e tuatou maki maki no reira i nangaro rai au i te tapiri atu i te pai e tātou. I te ka maruero i e tātou kā totoa. E o maki i a koe, mā ngā anu anu rai koe, mā ngā mare mare, e maybe te tainini nei te, te upoko, no o atu ki te kāinga. Ai, no o atu te kāinga, kia meitaki mai koe, kau ki mai koe, ka ere koe ki te ngā itangata. Re tuatua, ka maruero i te e kia tātou kā tuatua. Ko te rua, te apai mai nei au i te reo aroa o tu tātou mitovini, a mama Jane Cuthers. E ko tere tere atu mātou te tai au ia mātou, a te kōpū tangata e te au taiake a mama Jane Cuthers. E ki tōna rā anoang ko teria e ki te varunga uru te matai tiki aka meitake e tētua. No te ia tūranga mata te irauka i aia. Tā tētua ka meitake anga i aia i rotei tōna oranga. Tāna anau tamariki e peraka tua ngā kōpū tangata rātou te tere tere mai i Australia mai, me te kūki aereani mai. E mātou i voa ake i ākarana tō Hastings, tō Tokoroa, e tō Hamilton, te vai atura. Me mātou te rotei i ākarana i papato. No te kararangi anga i ta mama Jane Cuthers. Te ta oki a koa nei au i te reo ka meitaki anga i a mama Jane. E me roto mai a mātou kātoto, te o kōpū tangata, te o tai ake i tokoroa nei i te tuku atu i te reo aroa ki a koe. Happy 80th birthday. O tātou i raru i Dunedin i tō ora anoanga tikai. E ko tātou katoa i ākarana i te akararangi i tō ora anoanga. Ko te ia te awa ka meitaki anga te tua. E oronga mai ki a koe e te mitovin. So happy birthday. E pera kato, koto kā tua. Te ano ia i roto i te ia marama o te petema. Te ere atu nei te ia rea aroa mai. Tokoro atu nei. Ia koto kā tua kia mataura koto. E te ora ka maaranga. I to koto ora anoanga ki a ka meitaki mai te tua. Ia tātou. I roto i te ia rā. Te akamata nei i te au tārikarika tārikarika emoanga te pōti te tamariki secondary schools netball competition. E pera katoa te under 15s league. Te au tuanga ka tere tere atu tā tātou anau tamariki ko Eunice, te netball, ti Hamilton. Tō te tuepōru riki, ti ākarana. Te tuku atu nei i te iareo aroa ki tā tātou anau tamariki. Ere, ma te mataora, ere ma te ririnui. Kia rauka mai tā koutou e ina oro nei. E i roto i te tārikarika te pōti. Tā tātou anau tamariki te ka ere ki te ki te pōro. E pera katoa te anau tamariki te ka ere atu ki te tuiporo riki, te under 15s i te ia rā. E a te paraparau ka ere te under 18s. No te mea te maata ngon te tā tātou anau e anau kuki airani te ia. I nake rā iau e maata te au tamariki. I roto i Aotearoa nei. Te ka tere tere ki te au tournament a te tamariki mapuno a kia maruiru watuei ta tātou anō tamariki e me e tuatou teia tārere i koto i te api e ka manuia mai te atua i koto ta tātou anō tamariki kia maruiru i rāri koto e te rapu anga i tā koto api e pōpenga no koto e no te kōpū tangata me te inangoro nei koe i te era mai i te ākara i a mātou i tokoroa era mai, era mai kia rāna e
0: Kia ora ana koe te o te ki te ati anganei te avia ono tātou te kapa kapa nei ki te Waipau namo ki raro roa i Waihopai Invercargill Southland Murihiko. Kariro nā tu tātou te ki nā tere papa tuai oronga mai te nuti te rara oki. E te o te ki aka koromake mai koto. Mā ngā pararare no te mea i te rā tuatau e oronga mai ra ai te nuti. Koi e te pakari o te ua e te matangi. Tēnā mai tu tātou te ki maro irui. A tere papatoa, e te nuti no Waihopai mai.
4: Kia ora ana tātou katoto e korongono mai nei tā tātou rātio. Pimo nu, thank you mātan no te apai mei tātou i runga i te māreo. Kia korongono ngatū te nuti meira to mai i tō tātou au. Oire meira ratu nei i Waihopai, vi i tika e tō mātou i rivai tērā, te matangi, te ua, te tāpukipuki o te rangi, e te anu. Tērā ere naki nei rā o kia ue, tēno o maanana o mai nei koto. I roto i tō koto au ngutu are, tō koto blanket no te a. Te tai nuti no tātou. I te e patoma i te pākene, e patoma te no te Haumitua Pasifika. katoto e ana mai na mato i tanga o tai te purira e ta mato peuti ra mato i mato i te rave e te a purira a mero ta yanga mato te me tuma ta tenga i kone e ta inga uru ku ki era ni e ta i amua e ta mai e ta mato ro ta yanga e no te e anu rai o ki te tai e pera kato te anga anga e tupu tupu nei i roto i tō mato oire te polyfest te aere nei tira. Nō reira paa, e rengi te ua e te aronga te tai mai, e tā mātou rota e angatā te mātua, e te porera ai tō pāke nei. E kua kapisika tō mai ki e roto i te rota e angatā mātou, e rua ngā tāngata me roto mai e te opati o te electrolea. Te aka koro angai konei, aere mai te kamaru iro i te aka akimi atu, e te kamaru iro i tō tātou i te tangata ki e nōle ia, no te ike anga e tū mai nei. E kua tere katoa atu rao nā roto i te polyfest, te rawe ia, te haru aere i tō tātou i te tangata, te mea tumata te ngai konei, te ia tā rao ri pōti anga, kua arawe rao e ma atātou i te ruanga oru māpū, te inga oru mā paru mata i te aere tukirunga. Kare rātou e inangaro i te retita ia rātou, e kare katoa rātou e inangaro i te iki, i te vaut. Nō te tōmata te ngā te ia, ka inangaro ia, ia kākaro ia, ia ara i akapērā ai. Ko aka oti i reira te polyfest i te varaire i te pāke nei. Ai, tai rai au te aka oti anga o te reira tuanga. Meita ki te kite atu i tā tātou ana māpū, te taka i maira mai te taua, ka inangaro i rā o ki tātou i ino o nei wai o pai, i aere mai tātou i turu turu, tā tātou ana no te mea eu tamari ki te ia, ko ana i a ino tiri ni nei. Ka inangaro rātou i te ia tauturi ia, no te rira tuanga, i aka maranga mai i te tuanga o tā tātou peu Māori i runga. Ai, tēnā te tainuti. Te ia e petoma i reira, e te ia wiki nei, ko te toru, e ko te wiki o penga te ia, no tā mātou digital learning class, ai, ape e a computer te ia, nā te aronga, te akamatake nei i te āmiri-miri, i te o device ai rea. Digital learning, o tā mātou wiki o penga te ia, e toru rātoe, I te ia api a te aungai rira ua ravi atu tā mātou graduation no te tamariki e te students te taetara tō api I te opena. E ronga urua mātou tamariki api kakoro I anara. E ronga urua mātou tamariki api e te akauti nei tā rātou api I te ia Aotera e tūmai nei a te aungai rira ua ravi atu tō rātou graduation no te a. E ko te rua taimi o ki te ia I ravi e te whaine tini. A Kuki Aren, tāokata ianga vaine tēne Kuki Aren, nā rātou e hausti ana I te ia āpi ia. E re mga oru I reira tamariki I te ia mata iti, te iō atu rātou I roto I te ia āpi. O te mea mānea, o tā rātou Chromebooks, nā te tātou Connect, e pera katoa P-Act, I sponsor I te reira, e pera katoa tā rātou Fee, Nā te P.A.T. katoa tīrera I sponsor. E a kā manu I te kaito te iau tamariki, te iau metua, te iau atu I roto I te ia api nei norera, a te aonga ua graduate rātou. E te manganu te tēnā I nanga rau I te apai atu nora rotu nei I a mātou, te rā ua, no o Māri ua, e anua no me tīraro nei koe I wai o pai nei in wakāko, aro ki I rāwenga kā no o wairia tātou roto I te are. E ta uto tātou are I te ai, e kia mai ma ana ana o tātou ine me taki ngao ki tō tātou a rātio te pai mai tātou te ngā o kutai tangike ua mātau ua o ki tātou
0: ko tia piu e perimuni e piu ka mau iwi tō upoho nara me manata koe re e tangata ta au I kite koe re e rawe ana ai te piu me kore ko taro tu ka koe te rawe ne te piu ko te tai au a kairo ka rawe muna ua ai e tāna au piu me en mai I tāna muni Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta kore kere re. Ka reo na teme o ho au ki te o piu te matau I aia. Me taro ta ka koe re te akaprane te e tege no e mea tau kapi ke tu koe te I tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata teta e ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inaura katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna rei tā rāua koma koma ki te o aronga anga anga I roto I te reira tu anga me te social services. Nā me kāre, tētata e numero tanyu niu, kāre waru anere, onorima a, onorima rima. Kāre waru anere, onorima a, onorima rima. Me kāre, ticks. Te ticks, kāre tutaki, waru kāre kāre on. Te oro ua ka ticks koe, no te tauturu. Taka kia me te rira, panātu ki runga e te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.
5: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
6: Kia orana, no konei mai tai toke rau, Ben's Watchman tia, no tata nyuti no tia petoma. Me mono ko anga mapu Pasifiko whangarei, kia orana tata mapu. Oro mai, kia tamtaoro tato, ki tarekaraka, no te volleyball, ki Tikiponga High School, konei ki whangarei, Tikiponga, poro toru te ki te ora etu. O te mea te akapapa nei no te tai tārere a te tekono maru o te ptema. Konei ki whangarei ki Makai Stadium. Oro mai ki raro, kia tamataro tātou, kia rekareka. E māpu no tātou, kukia arani e te Pasifika, te tere nei ki raro ki Akarana a te tāpat. Kia tārere ki roto te Northern Kauri Volleyball, ki roto te All Stars Volleyball Tournament. Ki raro ki Akarana ki te One Tree Hill College, ora tu aero te watu ki te ora a, ora rima te awatea. Oro mai, kia rekareka tātou, ki tātou māpu eriki mō. Te tāo ko te ankuia kuki arini o tētai tokerau, e te arame nei rātou pōro marama, mata ki te koe te matapuka, tāo ko te ankuki arini o tētai tokerau. Me kore oru ki raro ki Pali Pacifica Trust, ki Water Street, ki whāngarei, ki Kimi Manuko. A e rātou ka piti mai ki arawe he ho. So, new notices for this week, ko ngā mapu Pacifica whāngarei. Te wā mapu, come along, wanna play some volleyball, come down to Tikiponga High School Gymnasium, 3 p.m. till 7 p.m. Saturdays. We're getting ready for the Pacifica Volleyball Tournament on the 12th of September at Makai Stadium. So come along, bring the fun, have fun, social volleyball, oramai. On Sunday, we have some of our Koki and Pacifica kids, youth, boys going down for Northern Kauri Volleyball Club. And they're going to go play in the All-Stars Tournament, their last competition for them, from midday till 5 p.m. on Sunday. So come along, visit, and watch some good volleyball. Te tauktan kuki airani o te taitokerau. You can find they meet monthly. You can find more information on Facebook, or you can go down to Whale Pacifica Trust on Water Street for more information in whangarei. Pantai toke rau, kia rana, kia mani.
4: Kia rana tātou kato toa, te sangatoko, kia rana e akarongorongor mai ne, te tātou rātio, i te ia e mani tēne no oe matawara, te tūtua haka ki te mua, harawi e te tai upanga, pūpinga tā tātou, a te rārima o te pitama manākai, te orongoru i te pōpungi, ki roto i te Kukan Christian Church Hall, tai ngoro mā a, Regan Road, papatoi toi 14, Regan Road, papatoi toi, te ngutu are te te mātou i e tātou i te upa, te o marama i te omatai te topoki muri. Aere mai tātou, kia Harongorongo tātou e te tūtua o, no tō tātou tere māpū e tere mai nei i roto i te apanga marama i a te pitama. Te o tamariki te kātai mai a te rā rongon mātoro o te pitama. Te mea mua, papa te rā i William, here mua na Philippa Akarare, pāna pa Kimiora Ezekiela, Mathalina Ngato i ne Maui, Tamanui Taarua, Savage Maui, Tiana i Kura Trisania Winiki, Samson Takai Auri Ngāramata, Ngārangi Jean, Nane Joe, Mel Amy Kiripapa A. William Ford, Nuku Tererina Jau, Saka Merisani, Satsiri Jau, Ista Tsutaki Au. Te ruo te pupu te kātai mai a te rarongoro mā a o te putema, Matangaro Emanuela, ngā oa Emanuela, David Paul Emanuela, Trewa Tsutaki Au. Te o teheke te kateritere mai kira te pui tato i te ia. Openga marama nei i a te putema, rarongoro mā toru e te rarongoro mā a. Te ngā tangata openga kātai mai a te rarongoro mā iwa o te putema ku akarere naurea taka e Israel e Sikira. Rarongoro mā iwa rāo e te mai o te putema. Me no o tae ke roto ti e tere a koe akitiki te asune, kore kōpū tangata tamariki, ka inaro i a koe ke te mai ke te uipanga te karawe a te rarima o te pete mohorongo uri te pupongi ke roto i te CICC Hall Christian Church i a papato e toi 14 Reading Road. Nuri ari mai tato, tato te akarongorongo mai te tutu akite ti a mu ngā marama i tapake ne, ia e pata mai tapake ne, tua tau te ia, ia pai mai e koe taurima oronga e tauturu i to tato tere. E te akano i e anere tārai tungu tuare. Nā rā kāra koe āra i e te oku mai i tā au. Ka ina oru koe meruto mai i tō o ngā kau. Nuri a maru rei tātou, ki a maru rua tā tātou anga i te uipanga anga tātou, e a tā tātou kārau i te arigiri ki tā tātou tere mapu e tere mai ne te opanga marama ne i a sepetema. E pati anga kāka te ke te amiko me tibu o ke koe i a karana.
7: Ai te nāra nei koe te tauturu mai. Ai ari ia, ringi mai iako te rungo te 027-635-8630. No ta auri ma tauturu mai kore te tai o akamara maramanga keke. Nā koe akamara mātu i tirira ki a koe. A tirira rā arau e tātou. Uru iri mana koe tātou i tirira popong. A koe mai te tai kaputi, te tai putonga warao, te tai tonati. Tā tātou kaputi i muria ke tā tātou uru iri anga manako. E rua te manako, e reo... Aroa te iki a koe tāne au, no te mea kua o te te tāre anga o tā tātou iki anga irarwa i irarotonga, kua au tūkoe no tō tātou oire, no re te oronga tūne te reo aro, te reo akamaru iki a koe tā karawe no tō tātou oire, i ruto i te tātou ne, i a koe kato mōtu ki ruto i te paramani, e mata no tō tātou oire mengiti no matawara, te ato te aro no o e tāne au ngā mata, e reo aro ki tō tātou o mito pakari, e pera kato tō tātou o mito makemake no merero te mutuare, te kato tō aro te abik pike kopu pata te rogo ya te abik pike kopu pata te atua te aro no koto te o kopu taka naro ni tu matenga te atua te aro kato ya kupu maana mai te to ya koto kato to akarono ngoko o mei kiri ngai tatato ratio akamita ki tatato ri ratio kuki aren no te to ato no te ero mei kiri ngai te marama me ya kia koto kake te ako ati epitomo ki mo ko anana tangata kiri te ki orana I kia manu ya
8: kia orana tatu e akarono ngoko mei nei tatato ratio I roto I tiara ki orana e nuaman ki orana te tabi no te tua ngoi to tatu patu pae pae e pera ko to to tatu wiari ki ngoi te tua to tatu e nua ki umataya po ui rangatira e tai wa atu ki te sangata ki orana to tatu pamitua tatu tu pakati dia tatu ne te nautu ne tatu I tatu maki maki no tatu te anau aku me ya to tatu mitua pakati bode ratu e roko ia te maki to au anganga iti au ra ngoi to tatu patu pae pae te kua mai koto mita e tatu e tabi ya te wanga a hoki te atulai ki a tatu te ala tunesia te leo puman to tatu kubutangata te nautu ne

0: Kia ora ana kia koutou tia tō tātou nōti nōti a te angani, ko Jeannie Paratea. Kua ripoti ia e te Tertiary Education Commission e rotu ia apiri rei tia mata i tini e toru anere rimunga uru māri matawasini hau tauira te i reti tātou. Ki te o api e tuatoru. E ko te ngā api e tuatoru te kaketoraoa numero no te o tauirei te enrollet ko Auckland University e Canterbury University. Ko te ngā university e varupatene i kake e te o tauirei reti tātru. I roto ui te akapapaanga numero e rua anere ko ki te kato e mai roto i te akapapaanga numero arae ko a topo mai te numero o te o tauirei reti tānei no te tuanga api i architecture e te building e ko tapa katoa e engineering i roto i te akapapaanga numero ko a topo mai te hau tauirei reti tānei no te api i architecture e taingo urumai i tupatene i topo e pera katoa te engineering e iwa patene i topa. Ko tapo katoa te au trades. Ko ripoti i are tere atu i te taitau sini e rua anere hau haronga e anga anga ana ki roto i te hau mutu are no te haronga pakari. Ka rūti atu rātou e tā rātou o ngā e anga anga. Ko a akakite te kawamani e te tau i nei tō rātou ka venga e ka akape ea me ta anga anga ia te moni e tūtaki e nei te au service providers. Ko te Presbyterian Support Northern ko ia te tae service provider e ko te ingoa i tāna kimi anga pūpinga no te akonuko noi te au me tua pakari ko te Enliven. Nā e service provider ko o te tae ko Vision West e Life Wise. Ai te te ua tāna anga anga me tā te Presbyterian Support Northern e roto i te tuanga tauturu i te aronga pakari. Akonuko noi te au aronga pakari. Wakitere te Presbyterian Support Northern arae e tono uru patene o tā rātou to aronga anga anga te roto rātou i te tuanga o te akonokono i te aronga pakari. Ko te muni tauturu tā te kawamaniria e ka tāpū mai no te tauturu me kore no te service tuanga tauturu e te anga anga tā te Presbyterian Support Northern e Ravene e Tainga Urumaiwa Miriani Tāra. Aka matatu i te rārua no noe mai tū mai ni, pōrua te o māpū tainga oru māwaru e te tainga oru māiwa mata i te ao te aroa ni, ka tipu i atu tō rātou te kaanga no te muni tauturu, te karanga i ara e job seeker support me e anga angana tō rātou metua e tairi i ana e tō rātou ngā metua te muni anga anga. Tere atu i te onunga oru mā e tu tawasin tāra. Ko te aite angairia nā te metua rei, o te ao māpū tauturi a rātou i tā rātou api i e te tai u atu tireni anga kimi mārama no rātou. Ko tā rāmata i te uki taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa ko i uti o mera rātou no te api i tuarua. Ki te ia me uke te maataanga o te ao māpū taingo oru māwaru e te taingo oru māiwa te akaruke mai te api i e kari rauko te tai pia pangate i te no rātou te ere nei rātou ki rungo i te ia muni tauturu a te kawamani. Aka matātu i rea te rārua no noe mani ka mutu te reira te kaanga. I te Northern Territory o Aotearoa i te Varairiara, kua mau atu te tai tangata tonga e rimunga uruanu mata iti. E tai anere e runga uru marima kiro kawa tāna e pera katoa. E tai anere e tainga uru mawaru tawasini tāra nutirini katoa tō runga iai. Ko tōna utu ngairia, no te mea, kua irina ki i arei ko te tai anere e runga uru marima kiro kawa ni e kimi anga pūpinga tēnana e pera katoa. Te maata o ki o tāna muni e apaiara aia, ko tere atu i te tai anere tawasin tāra. Pērā ko te tai o nā utunga, no te mea te ko anuano aia i te eratu ki te mata keinanga o te iti tangata Aboriginal. Aborigine, ko inana ki katoa ia, e ko te champion ne, ko tōna anuano ki a oko oko tu aia i te ia kāwani ki te iti tangata Aboriginal o Northern Territory. Ka tūtu e reiki mō e te akawanga i te iararu i roani. Ko te pangarai te tō tātou nuti nuti a te angani me i teke maatano tā koto turuturu o rei tā tātou program pimono kuki arani ko Jeannie Pera.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.